Mena gjin toke, gjin ovcat shën qumës, el që ka hampur. Khen tu ale koc, gjisher nërës ansel, korel, bajs porcem në kare, garun. Ujzërës lëgjacelen, jertë kjellu pokracelen, darinër sarten, varkjanen të vun, të herknel heracelen, kërungner darcelen,